야 간사제레 노르체 반수테 야 자간레 니라 세마리야 세마레 송나라마리 야 세릉통레레도 풍보테 야 자샤다레 데라 세마리야 시라레 송나라마리 야 고탈로레 르체 바보테 야 제세레 롱라 세마리야 세마레 송나라마리 야 샤타레 절륜동광테 야 고타카레 포 la se maria se mare son ara maria pocelore me pochumate ya cheare pola se maria se mare son ara maria teselere so popela conya pedeve te dinche cananga ya tenere diar polozela ya nesanangre so la tebena ya gongure zanda mjeto ya loyum dorin jung wa chenchori ya Gutangaren pearlam zendo ya Changarma te hyodo kenjam ri ya Majam sure pasam zendo ya Nyasermang re gawa che cari ya Lubdeiren chado che cari ya Gosamare nang ne te zana ya Mipomore namjor che zori ya Kakumare lango chem tori ya Deina puren yungyo chem chori ya Tenere lo tsi pombo la ya Jitarmare lo popo muka ya Pinchubore tam sa chakbe nyam ya Yejar buren chan se chanbe zi ya Tetenen yo ti tambe la ya Namure pong pong pong sa mi ya Rashete tog dog tu sa mi ya Sabzire a rampe dapche ya Dezire chamba nying dapche ya Mazire namo sabzi man ya Tetsore dey lanzo ne ti ya te te ren ra ma hi gu na ya nagore dai cha sa cha la ya madare ge we ra long kan ya domore me zam bam ji te ya muzore chi cha ke gi hyo ya dang kha re cha kan so mo la ya madare ja u kar kong pho ya ta ko do re a yi la zi bu ya ta rong re ke cha ma wo na ya si chang re nang la zhang kha je ya cha chung re nang la da mo chi ya lang ge le ni san zhong qin chuo ya nian chong le sa ma zhe bu zong ya ran mo ren zuo ce yi mo le ya de ku de le e yi le zi bu ya da rong le ge cha ma wo na ya kur mo le nang na yin zhou zha ya xian chong le nang ne lo zhen cha ya ko dong le nang la de bi yin zuo ya Ya thap re tang la ton nan jeng ya Ma thap re tang la lo maran jor ya Ko kong re nang la thau san ji ya Da ko do re e yi la zi bu ya Da rong re ke cha ma wo na ya Do yor re cha long jor ri ri ya La zi re pa yon jem ri ri ya Ni bo nu ren kham de xio ri ri ya Da do re jam sin xiam ri ri ya Mungu re zog ba xe ri ri ya Hla kang re ben ja zheng ri ri ya dung kha re chao pa ka long ri ya lo zin re chao pang gong ko ri ya du mo re so ko pa zhe ri ya lo ko na re e yu jar po la ya te so na re e yu jar po la ya ta rong re za wa ma chu na ya zha ro re che che cha ri wa ya mo do re ri son che wo ri ya che wo re ri na se le me ya mo do re ri na e re to ya go zo re te ye kor gor wa ya na wa re ri so chang ra ri ra chang ra re ri na se le me ya na wa re ri na e go to ya san ko re nang go cha re wa ya chen ba re ri na che do ri ya che do re ri na se le me ya chen ba re ri na e sar to yo te ne re jar po da ce la ya Guminare mbali sa sa si ya Jaminare pa mo jip chou se ya Xaminare ro bando li se ya Paminare pungbe go gu se ya Ximinare nza mandung sor se ya Xerin jeng re sung che re wa se ya Go myong re lo zi jar po la ya Tarong re za wa ma chu na ya Chu ya tab re che mi lo lo chi ya Nge ma tab re se we go go si ya Jepo re pan pi chan pi si ya Tam te yo re za wa ma chu na ya Chu reng re na te chu reng chi ya Nga reng re na te nga
那人是呀那拉人嘎儿娃没把儿是呀浪比的汤车的车烟呀老口那人那我不让急呀马我的老男这娃没呀起了进人些那天扎秀呀他起了进的些那天扎秀呀老进的些那天扎秀呀起了太大浪比须呗 Lopzin gyarbo koren tolan menya sene, lombi lo langpa tetan nga la ta chuntur sungu tsawa tenan tong jendaw. Pumu mokong mati mokong yole mayna, ladyat langka choranda namja satangda, katholi namba mi, panan longtangda, gigar nangda namzor mi, sakyab sawa tangda, wakang nangda nambay mi, chor zantor ye, domo lo ka tsa, nga lopzin la jayong sampe nyang chogna nari. Ya aro pumu mokong ma, Kama lemi mala yakshe pargami, acho rata mala mechang jendachi. Sera ngondar maya setan nami se, ngomo nyerang mala nyayi samchi mi. Trentar poche maya jaka kone tong. Nenpa treje maya chemsi maga tau. Ngoyong lemi maya penja donpancho. Lochong tsabri maya tsero jalaya sero peyempe. Lombo teye se sola tena, pungo chuji mokong yole mainam sene shodab sepa kasa. Dumo trahyan dhane san nang da dhar song. Ah kaka, lombo pungzi teye, nyemsi sarwa nyada la, draji sayi lowar la, drejong menpo loto la, tongji pamo lo ya se. Zanjan zonpo pimi la, santa chanpo lo yo. Darwan zonpo bende la, lemi chume lo da. Sawa pangpo namyor la, danze gyoyo lo zo. Saman drenpo chupa lan korwa lamje lo zo. Rangsan sarwa gomba lan yungpo daiji lo zo. Tsenten renpa lama la chungma pomi lozo, nason jompa jiwa la ranung renpa lozo, pama sowa pachong la longi chungme lozo. Da jiwa chenpo ndala barchu che tsarti samkhan, da chalak sawa khe tena janta samne dumo nare. Je chepo lopzin gyarpo la, nga payar jimo pangza na nduyar namo daylari, jampa pama pangza na loti lopzin ponari, tsenter jidong gyabyor de chi lopzin menpa resa mi. Te ma song lup zin ke se ren, long yon pa ka le nyen je mi ro long ke bor na say nu, jan su me lem bar na say ta. Je la me so na say nji, ju bo mo tong na say ta. Re chayan je na njir ngi yen, na ngon po pan na pan ngi yen, cong ngon po cor na cer ngi yen. Chi lup zin chun na chun ngi yen, se ne la kwa ye pe lup zin je la ya jang de, yon pe sa la di ne, tra wa lup zin je bu mo la, tau ne mo ju ren ke lin pa, tra la ke lan ta dar lang so. 哦，妈那背面行是。